בנותי ובנסותי רבנו, רותרני סוז בחריסוס הפשירי מפנותי את עונך, ביאו נפשה איני ביופה בנותי בישה איני